0: S3.
1: Ya tú sabes, Balcatón, reggaetón. Ya.

0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem-prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem-prodajem. Praktično sve.
2: Trending hitovi i samo dobar beat.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Trending hitovi. I samo

0: i jutro
1: donosi
0: Jelena Meštaj. Radio
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Dobro jutro.
2: A, evo nas na polovini septembra, tačno. I nekako nam se nagoveštava ova jesen, ja bih rekao.
3: Pa, nije da se nagoveštava, nego jesen bukvalno došla i rekla je, e, čao, ja sam tu. Kao, ova kiša, ovo što je bilo sinoć, sasvim dovoljan znak.
2: Dobro, valjda će nam se promeniti, nego ajde, mi se danas družimo do 11 standardno, ja sam Nikola.
3: Ja sam Tamara i danas pričamo o tome kako su naši roditelji praktično izmislili zanimanje dizajnera enterijera. Da li su stare ljubavi sigurna luka ili linija manjeg otpora, otvaramo i tu temu negde oko 9. I delimo crvene kartone stvarima koje smo nekada tolerisali, a sada nam se apsolutno gade.
2: I sve to naravno uz Natašu Bekvalac za početak pesmu originali. Pre toga, Magla, onako neko prikladno sada za ovo vreme. Krive Drine se zove stvar koja je izašla juče. Evo, prvi put je čujete. To nije prvi put, ali među prvim
3: danas.
2: Danas, da, prvi put danas čujete. Tako da, uživajte.

0: Nata Bekvalac, 7 sati 7 minuta je, slušajte S3.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Opa, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Sačekala nas je poruka od Todora na Viberu.
4: Kaže, ko je poranio, grejanje je upalio. Ajmo ljudi, pozdrav.
0: E, on tako podnosi ovo jutarnju hladnoću, a kako izdržavate vi? Da li vam prija ili ste u fazonu, neka se vrati onih 4 stepeni, sve mi je oprošteno?
5: Pa brate, šta je zna, meni je ono, meni je okej, meni je, mislim, okej, nije mi vrhunski, naravno, meni nije ni onih 35 nije smetalo, tako da ne smeta mi ni ovo, jedino što mi je sad konfuzno je, kad dolazim na posao ujutru upalim grejanje u kolima i onda kad se vraćam, zaboravim da ugasim to grejanje i onda počnem da kuvam ono na pola dana, ali navići ćemo se, šta sad, samo duksići i polako dolazimo u onaj period debljeg ćebeta, znači ne frotir, ne ono samo neka navlaka, nego sad već mora neko ćebe da se razmatra.
0: Ma da li, ako mene pitaš, prave glave su cijelo leto spavale sa Djorganom i ovo priča iz iskustva. Dobro, Estrinacije, javite gde ste, šta ste ovog jutra i kako podnosite ovo septembarsko osveženje. Tu smo na Viberu, može poruka, može glasovna.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Pol je pesma Tanje Savić koju smo sada slušali, a pesme koje ćemo slušati jeste Rentaš mi se od Tamare Milutinović, kao i Deja Vu od Teodore. Dobrodošli na S3.
1: U većini mjesta ovih jutra, odnosno ovog jutra, oblačno sa kišom, Novi Pazar i Subotica 13 stepeni, Kruševac 15, Beograd 16. Kasnije tokom dana razvedravanje, sutra sunčano i toplije. Najviša dnevna temperatura danas do 25.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura.

0: mesto koje ćete voleti. nevesakvart.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve. Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
4: Jutarnji program donosi Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Nova Džehvi, Deja Vu u 7:23.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: I ovde Anastasija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, S3 Nacio.
5: Dobro jutro.
0: Gde ste, šta ste, kako se borite sa ovom jutarnjom hladnoćom? Prija, ne prija, otvaramo inbox.
5: Kaže Jovana, konačno je došlo moje vreme. Inače, mrzim leto i jesen, najomiljenije godišnje doba zauvek. Jedva sam čekala da dođe ovo vreme za džempere i jakne za prelazni period. Dobro, jakne za prelazni period, ozbiljna stavka u našim životima. Najmanje ih koristimo, a najviše ih imamo uglavnom.
0: Marko.
5: Nešto slično i kod Marka.
0: Da, no. On kaže istu stvar, nazad u kožnu jaknu, to se čekalo.
5: Da. I ja jedva čekam, samo da pronađem, da moram da ono iskopam od nekud. Elena kaže, ma neka je hladno, ali ova kiša me ubi. Fenirala se juče, zašto i zbog čega, pitam, kad već danas neću ličiti ni na šta.
0: Da. Ovo...
5: To je stavke zvane kišobrani, a ne džaba kad...
0: Džebe kad je vlaga, to ti ne pomože.
5: Da.
0: Tako da neki savjet za ove dane ništa, samo nećemo prati kosu, a?
5: Dobro, nije rešenje nikako.
0: Iskreno,
5: nego savjet. Bolje idemo raščupani, pa...
0: Ne, bolje samo ne oprati kosu i zalizati je i to je to. Neka moja filozofija. Instagram i Saša Matić pred nama. Družimo se do 11. Dobro jutro.

0: Pokvariš mi san i Sarajo. 15. septembar je, slušajte S3. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije rekao je da će ostavku na mesto predsednika podneti 27. septembra. Naveo je da se uzda u ubedljivu izbornu pobedu, kao i da veruje da je SNS zaslužio da osvoji više od 50% glasova, a da bi svakim rezultatom ispod tog lično bio nezadovoljan. U Banja Luci je centralnom svečanošću obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije predvodio je predsednik vlade u tehničkom mandatu Đura Macut. Srpska lista zatražila je od KFOR-a i Euleksa da hitno osiguraju mir i stabilnost na Kosovu. Apel je upućen u oči izricanja presuda optuženima u Hagu. Zahteva se pojačano prisustvo međunarodnih snaga u mešovitim sredinama, posebno južno od Ibra. Proknjižene su sve uplate jednokratne pomoći za skoro 2 miliona građana Srbije. Iz budžeta je isplaćeno oko 50 milijardi dinara. Pomoć su dobili penzioneri, korisnici socijalne pomoći, borci i primaoci dečijeg dodatka. Air Srbija od danas uvodi direktne letove do Tenerifa. Letovi iz Beograda obavljaće se dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom. Slušali ste vesti.
0: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Da ste ljudi, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobrodošli na S3.
0: E, ne znam kako ovo da vam saopštim, ali sada kada je zahladnelo, mi praktično više nemamo izgovore da ne krenemo u teretanu. Do skoro je bilo leto je, gde sada treniram, vruće je i tako dalje i tako dalje, ali pošto je sada temperaturno idealno vreme, bojim se da je to to.
2: Može biti, ali ima još vremena do sledećeg leta.
0: Pa da, ali treba početi sad. Tako da ako se neko odluči na ovaj hrabri korak i treba mu nešto da doda na svoju gym playlistu, ove dve pesme su idealne za to, Senida i Delija i Anđelina. Malo je, neko je na YouTube-u napisao, konačno imam šta da slušam.

0: i Sanida. 7.39 je, zaboravite Ikeu na trenutak, jer ovo jutro posvećujemo jednom spomeniku jugoslovenske kulture. Naravno, pričamo o regalu koji, koliko je to samo najjači komad nameštaja ikada. Ja ne znam odakle da krenem sa razlozima zašto, ali počet ću od toga da ti regal nikad nećeš kupiti. Ti ćeš njega naslediti, vrlo verovatno sa nekim stambenim kreditom ili sa nekim dugom, ali regal je tu, sigurno ga dobiješ. Njegova primarna svrha nije uopšte da ti nešto tu kao skladištiš, nego da taj zid gde se nalazi regal ne moraš da krečiš.
1: Da, ne možeš da pomeraš regal ili da pomeraš jednom u 20-30 godina.
0: Da, i onda da se prebacimo na najbitnije, a to je na sadržaj. Znači, moje omiljeno. Kako imamo police? Prva polica, koja najčešće ima ona vrata da se onako zatvara, bife sa pićima, koja su stara tipa 30 plus godina i niko ne sme da ih pije, nego samo to je tu kao neki ukras. I vrlo verovatno su radioaktivni. Onda na drugoj polici kristalne čaše, koje se vade samo za slavu i tako neke specijalne prilike, i ako ih dotakneš nekim regularnim radnim danom, verovatno gubiš pravo na nasledstvo regala i svega ostalog.
1: Pored čaša su moraju biti one porcelanske šolje ili ukrasi, tipa vazice, neke figurice ili tako nešto.
0: Da, da, da. I onda imamo treću policu na kojoj se nalaze knjige, i verovatno te knjige niko nije pročitao osim samih autora, i pored toga VHS kasete sa recimo svadbe roditelja ili baba i deda, zavisi sad.
1: Yes, ali VHS kasete uglavnom stoje dole negde, znači nije baš to na polici gore tako, tako javno. Ja mislim da to uglavnom stoji negde na polici ispod tog, tog dela gde su čaše i
0: To možda zavisi.
1: Možeš da otvoriš, možeš da sistimaš da dođeš do VHS kasete. Znači i odmah pored stoji olovka jedna za premotavanje VHS kasete.
0: Ne, zavisi to od sredine, zato što omoti se često onako pomešaju sa knjigama i onda tako stoje svi naređeni i onda ne možeš da provodiš. Ali zavisi to od sredine. I naravno, unutar regala nalazi se čuveno ambasador ćebe i neka novčanica od 5 maraka koju nađeš naravno 20 godina kasnije i u fazonu si koliko ovo vredi sada, ili objašnjavaš ostalima šta je zapravo marka.
1: Jasno, da, ali to su babe i dede, znaš ono kad ti babe i dede davali neku kintu, uvek su vadili iz regala svoj neki biđelar, svoj novčanik mali neki.
0: Neki
1: koji
0: mali.
1: Koji baš stoji za te prilike, znači da baba otvori regal i da izvadi i da ti da, ne znam koliko se danas daje,

0: nekad se davalo 10, 15, 20 dinara, to je bilo mnogo veliko. Tada, danas bez 500 babe ne možemo da pričamo.
1: Teško, teško. I eto, zato se regal nikada ne izbacao iz kuće. Ljudi će pre izbaciti kadu iz kupatila nego taj čuveni regal iz dnevne sobe. Tako da, jej, živeo regal ovog utorka na S3. Kaća Grujić, reci, pred nama. Dobro jutro.

0: Ma vole me ne kašla.
1: 8 godina kasnije i dalje vozi Maja Berović i neka stvar. Slušate S3 jutro. S3
2: saobraćaj. Krenule su gužve po gradovima. U Beogradu je malo nezgodno na autoputu. Od petlje Lasta se formirala kolona skroz do mosta Gazela. Čak je izgleda i došlo do nekog udesa oko autokomande. Pa da znate, ovde je ovog jutra mnogo sporije nego inače. Po ostalim gradovima standardna mesta, standardna zakrčenja u Novom Sadu, Rumenačka i Vojvode Stepe, Rumenačke Kornelije Stankovića, kao i Rumenačka i Bulevar Evrope. Imamo radova od Novog Sada do Kovilja, imamo radova od Pećinaca do Šimanovaca, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
0: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
5: I još samo da ima da se nađe sve to.
4: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
5: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
4: Vidiš kako sve znaš.
5: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
4: Požuri.
0: Jutarnji program donosi Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Slušajte S3 i pitanje jutra je da li smo mi bipolarne ličnosti zapravo? Zašto ovo pitam? Zato što prvo naglas pričamo kako nas nervira 80. ChatGPT trend na Instagram storijima, a ovamo jedva čekamo da obučemo tu estetiku. Odnosno, ne svi, ali na jednom Instagram profilu se pojavila najava tih šuškavaca koje smo viđali na AI generisanim slikama prethodnih dana i ljudi su bukvalno uzeli i iskopirali u fullu taj šuškavac. Prodaja kreće za par dana, tako da ispada da to naše prvobitno prevrtanje očima je samo prva faza u našoj kupovini koja nam dolazi.
1: Pa možda kupovine, ali pre kupovine ipak se konsultujete sa Ćaletovim ormarom ili ne znam, nekim štekovima gde je stara odeća. Tamo možda nađete ti šuškavaca, a možda nađete one čuvene Eurosport trenerke ili Jasine trenerke. Mislim, još ako ima neki stari Adidas, ono klasik znakom, možda možete naći nešto bolje i nešto što je zapravo može da se tretira kao trend i dobar komad odeće, a ne ovo samo kao, samo šareni šuškavac.
0: Ma da li nam je to zapravo potrebno u 2026. Kao...
1: What's the point, šta? Misliš, šta kao, dobro, okej, možda i nije.
0: Mislim, očigledno funkcioniše, očigledno se kupuje. I očigledno...
1: A ne mora se baš svugde nositi.
0: Pa da, i očigledno imamo samo kontrolu deteta od 5 godina kad dođe do onog grafa sa slatkišima. U to ime, Derište i Milica Pavlović ovde na S3. Dobro jutro.

0: 8:09, Mija Borisavljević iza nas, slušate Estri.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Definitivno, nećemo pričati puno o tome da su se sinoć, to je juče našlo je zajedno, to je predstavnici su našli Škotske, Velsa, Severne Irske i šta sam još propustio. U svakom slučaju odlučili su se da polako počnu proces napuštanja Evropske unije, odnosno napuštanja Velike Britanije. To im je ideja da se otkače od, mislim, nismo na njih nekako u futbolu recimo već navikli, u sportovima. Aha. Mi gledaš Englesku, gledaš Vels, gledaš Škotsku odvojeno, ali sad bi zvanično da se da raskinu i da nastave dalje svako svojim putem.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
0: Lady Gaga je postala mama, rodila je jedno malo čudovište i pre nego što me napadnete, moram da kažem da ona tako zove svoje fanove, samo što eto sada dobila jedno svoje malo. I svi se pitaju kada je uspela da bude trudna, pošto stomak nije imala. Jedni kažu surogat, drugi kažu dobro sakriven stomak. Mi kažemo neka je sa srećom.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Ne pričamo o crnom kartonu koji se uvodi u rumunskom fudbalu. I šta znači crni karton? Pa crni karton je namenjen isključivo gledaocima i posmatračima utakmica. I to na utakmicama nižih kategorija, mlađih kategorija. Dakle, roditeljima i onim stričevima glasnim koji bodre svog nekog bratanca, a protiv svakog drugog su raspoloženi onako besno i ratno. Crni karton sudija može da pokaže ukoliko dođe do neprimjerenog ponašanja na tribinama i ukoliko se pokaže 2 ili 3 puta, utakmica je trajno otkazana i nema nazad. Sve nešto mislim da ovaj crni karton bi uništio domaći fudbal, obzirom koliko bi se vadio po našim tribinama. Ne znam ste vidjeli, ima na TikToku par stranica koje se bave tematikom rasprave sa sudijama i bodrenja sa tribina tih mlađih kategorija pogotovo. Dobro, Rumunije, eto, doneli odluku, mi doneli odluku da krenemo dalje sa Dželom Ramović i sa Aleksandrom Prijović.

0: Đela Ramović i Ruine. Slušate S3 jutro. Danas u Srbiji oblačno sa kišom. Pančevo i Kragujevac trenutno 16 stepeni. Leskovac 15, Beograd 17. Tokom dana razvedravanje, najviše dnevna ide do 25, a sutra nas očekuje sunčano i toplije vreme.
1: Vremensko donosi
2: Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što puštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.

0: S3.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
7: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Jutarnji program donosi
10: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Kenny i Crno na belo. Tamara i Nikola su sa vama do 11. Sportski
1: minut. Tu su negde i naši odbojkaši, evo sinoć, to jest juče popodne smo mogli da ih gledamo na evropskom prvenstvu, gde su izgubili prvi set od Holanđana, ali onda, to jest prva dva seta su izgubili od Holanđana, ali onda preokret kakva samo Srbija može da priredi, 3-2 savladana Holanđana, savladani Holanđani, pardon, a sledeći meč se igra već sutra i to protiv reprezentacije Danske. Ako pak volite možda basket 3x3, počelo je svetsko prvenstvo za igrače do 23 godine i u narednih već sat dva naša reprezentacija treba dva meča da odigra, jedan protiv Kazahstana, a drugi protiv Tonge. Zamislite reprezentaciju 3x3 Tonga.
0: Uvek nezgodno.
1: Da, baš tako izgleda. Da, uvek nezgodno Tonga, da. Prosto neverovatan protivnik. Dobro, Amna peva pesmu Lagana. I to je to. Smo lagani. Ovde na S3.
0: Pa moramo.
1: Ja se nadam da jesmo.

0: Indođija i Troši pare. Prošlo pola devet. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti.
1: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se danas, a tim povodom predsednik Srbije uručit će odlikovanja. Svečana ceremonija zakazana je u podne u Palati Srbija. Centralna manifestacija održana je sinoć u Banja Luci. Srpska lista zatražila je od KFOR-a i Euleksa da hitno osiguraju mir i stabilnost na Kosovu. Apel je upućen u oči izricanja presuda optuženima u Hagu. Zahteva se pojačano prisustvo međunarodnih snaga u mešovitim sredinama, posebno južno od Ibra. Proknjižene su sve uplate jednokratne pomoći za skoro 2 miliona građana Srbije. Iz budžeta je isplaćeno oko 50 milijardi dinara. Pomoć su dobili penzioneri, korisnici socijalne pomoći, borci i primaoci dečijeg dodatka. Air Srbija od danas uvodi direktne letove do Tenerifa. Letovi iz Beograda obavljaće se dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom. Naši odbojkaši savladali su Holandiju sa 3-2 na evropskom prvenstvu. Naredni meč igraju sutra protiv Danske. Slušali ste vesti. Radio
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 nacio.
0: Dobro jutro.
3: Kakvi smo ovog utorka? Kažu naučici, ja mi to ponavljam ovde kao kao papagaj, da je utorak statistički najgori dan u nedelji, ali mi se nikad sa tim nismo složili, niti ćemo se složiti i pozvaćemo te naučnike da sledeći put analiziraju malo kakav je utorak ovde na S3 sa S3 nacijom i naravno sa Teom Tejrović i sa Breskvicom, kao što će biti u narednih par minuta. Dobro jutro i dobrodošli.

0: pomoć veštačke inteligencije sliku njega kako sedi na zadnjem sedištu,
1: ne,
0: u tom dečijem sedištu. Ovaj, bukvalno samo cucla fali. I međutim, kako se završila fora, završila se tako što je on poslao sliku ovaj, svog lekarskog pregleda, gde je napisao da je on 1,59 m. Znači nije 1,57 m, nego 1,59 m. Molim lepo.
1: Sahranio vas.
0: Sahranio nas, da, da, da. Ali dobro, ispostavilo se da ovo baš nije ni tačna vest, da neće doći do takve promene. Naime, ako se budu menjali pravila za sedenje u dečjim sedištima, menjaće se u isključivo po pitanju godina, a ne po pitanju visine. Ali ovo je dobra fora, ja mislim da ovo samo neko zezza niske ljudi. E, ajde, nemojmo to da radimo. Mada moram priznati, dosta je originalno i dobro je, ali ajde, nemoj to da radimo. Ali s druge strane,
1: pazi, drugačije kad ste muškarci. Kod muškaraca to, aha, baš može biti sprdnja. Ali da li se iko zapravo šali sa niskim ženama? Ne, jer ti znaš da su niske žene mnogo opasnije od ovih visokih.
0: Da, kako kažu, otro se krije u malim bočicama, jel da?
1: Upravo to.
0: Ali nemoj sad ni tako, vidi, veći problem niski muškarci imaju od žena nego od svojih drugara. Znači, mi se sprdamo, mi se zezamo, ali kad dođe žena i kad kaže ja prijam, ne mogu, ti si baš nizak. E, pa, to je ono što boli niske muškarci.
1: Ne znam, nisu
0: muškarci problem muškarcima.
1: E, ali ja niske samo viđem sa top visokim ženama, tako da ne znam o čemu pričaš. Okej, okay, možda oni nalaze na odbijanja, ali na kraju završe sa najboljom. Tako ispade.
0: Dobro, a dobro, dobro. Ti, Tamara, koliko si ti visoka?
1: 178, bez rimovanja.
0: Nećemo da rimujemo, okay, nego, okay, znači, okay, sa stiklama si preko 100...
1: Ovaj, 190, 80, tačno.
0: 190, da,
1: da.
0: Okej, okej. Ili bi išla sa nižim momkom, tipa ti, 1,60 m, 1,70 m?
1: Pa ja sam rekla top ribe. Ne, ja nisam top ribe, tako da...
0: Aha, da.
1: Ja ispadam tu iz kategorije.
0: Dobro, dobro, dobro. Okej, pošaljite to u vest vašim prijateljima, iznenadite ih, imate na internetu, a možda malo neka zezancija neka padne. I ovako je ovako tmurno, nikakvo vreme, malo osmeha nije na odmet. Milica Dorović peva pesmu Dupla bruka. Dobrodošli na S3.

0: Milica Todorović u S3 jutru. Sa vama su Tamara i Nikola do 11. S3
1: saobraćaj. Gužvi po gradovima ima još samo u Beogradu na deonici autoputa, a i u Kneza Miloša. Ostali gradovi, sve se to nekako vratilo u normalu. Ima radova na potezu Novi Sad Kovilj, kao i na potezu Pećinci i Šimanovci. Što se tiče graničnih prelaza, nema zadržavanja za putnička vozila. Međutim, teretnjaci u velikim problemima, na Batrovcima čekanje oko 8 sati, Šid oko 4, nije ništa bolje ni na Bezdanu, ni na Horgošu, ali je zadržavanje za teretnjake nema prema Bugarskoj i prema Makedoniji. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dame i gospodo!
5: Magla Band.
6: Dobrodošli!
5: U Kragujevcu.
6: Svetiži sa nebu u glavi.
5: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
7: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
5: Karte na tickets.rs.
8: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima Ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
11: Jutarnji program donosi
12: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: za nas.
1: Jana Nikolić sa pesmom Nije mi 22. Došlo je vreme da zaključimo priču koja je vezana za one stvari koje smo nekada tolerisali, a danas nam je iz ovog ugla i iz ove perspektive to sve odvratno. Pa hajde da vidimo šta je Tri nacija pisala.
2: To nam je Milena, kaže, crveni karton za ljude koji me prekidaju dok pričam i bez problema ću reći da me ne prekidaš dok pričam.
1: Crveni karton za to. Marina kaže, nekad sam tolerisala u zagradi, obožavala pletene letnje čizme, danas mi se povraća kad vidim sliku sebe od pre 15 godina samo zbog tih čizama. Dobro, aha, ide crveni karton i pletenim čizmama. Mogu se sjetim kako su one izgledale.
2: U, pa to ti je bukvalno kao čipkane čizme. I bile su u raznim bojama, bile su i roze, i onako bež, i brown, i crne.
1: Joj, sad sam googlao, da, bolj da nisam googlao, sad će ovdje mi iskače. Jer slušaju ovi iz Mark Zuckerberg i ekipa.
2: Sve slušaju.
1: Kaže,
2: Lana. Moj brat i ja smo bili u emo fazonu, slušali smo Tokyo Hotel kao klinci i onda je on seo jedno večer da izbriše sve naše fotografije iz tog perioda. Dovoljno govori o tome. Crveni karton.
1: Daćemo crveni karton. Dobro, pa svi smo imali te neke faze u životu kojih se baš ne sjećamo onako sa velikim osmehom na licu, ali dobro. Evo nas danas na S3, obrni okreni. Dobro, S3 nacija, eto, malo smo revidirali šta su to stvari koje su nam nekad bile cool, koje smo nekada tolerisali, ali danas... Teja Tirović, Dada Polumenta i Šamar, baš prigodno. Za sve nas koji smo imali tako neke situacije, koji se stidimo. Hvala, Teja.

0: sve pare. Branimir Banjanin i Amar Gile, otićemo kratko pričom do Poljske, jer tamo se odvio jedan protest robota. Verovali ili ne, 30-ak robota se skupilo na jednom trgu sa zastavama i transparentima i protiv čega su protestovali? Protiv rada. Jer u suštini poenta protesta je bila da se odbrane radna mesta ljudi. Odnosno, to je u suštini onako više figurativna priča da ne bi više veštačka inteligencija oduzimala poslove nama.
1: Sa redovnom
0: inteligencijom, da, običnoj inteligenciji. I šta nam sad ovo poručuje? Pa poručuje nam da izgleda da ni roboti neće da rade. Pa, i kaže, pustite vi nas to veštačka, mi je robot, pa ja radim 24 sata, pa nemam pauzu, nemam topli obrok, nemam ništa, maniti mene toga, ajde ti lepo ostavi ljude neka rade i završi priču.
1: Ma ajde što on nema pauzu, nema topli obrok, ovo ono, bre, nije ni plaćen za to što radi, kad malo bolje razmisliš.
0: Tako je. Tako je, malo ga počaste, šta, sa par mililitara ulja, eventualno, kad trener se podmaže i to je to.
1: I mi što mu kažemo hvala i izvini i molim te i to ti je to, to ti je nagrada.
0: I to je retko. I to je zavisi kako ko, da li uopšte komuniciramo tako sa veštačkom inteligencijom ili sa robotima. Ej, tako da roboti su na ulicama, dobro je, dogod protestuju, dogod nas ne vijaju, ja mislim da je to okej. Okay. Obzirom da mogli smo da vidimo koliko je to uznapredovalo i da robot sad može da trči brže od čoveka. Trči, znači ne da ide na točku, nego baš da trči.
1: Čim to može da protestuje, može da trči, iskreno... neću da budem pesimistična, ali the end is near.
0: I da. Slušamo Biro Bluda, slušamo Barbaru Bobak, slušamo onda i Milana Stankovića i Branimite, a nadam se da ćemo poslušati i ove robote. Nećemo baš sve nas zameniti sa veštačkom inteligencijom. Pa bilo bi glup, zar ne? Dobro jutro.

0: polako teram oblake ovde na S3. Do sada nešto baš i neuspešno, ali siguran sam u narednih par sati da ćemo uspeti da to odradimo kako treba. Tamara zna kako nas vreme čeka danas. Dobro jutro.
1: U Srbiji danas oblačno, ponegde sa kišom. Sombor trenutno 17 stepeni, Kragujevac 19, Niš 17, Beograd 19. Kasnije tokom dana čeka nas razvedravanje, najviša dnevna ide do 25, a sutra će biti sunčano i toplije.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
5: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
6: I još samo da ima da se nađe sve to.
5: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
6: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
5: Vidiš kako sve znaš.
6: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
5: Požuri.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: U Aksi do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati 1 dinar. Da igra ne prestane. Aksa. Iskusno od prvog dana.

0: Nadija Devito, u spori dečače. 15. septembar je, a grad Tivat je već objavio svoj novogodišnji program. Što je malo jezivo, jer očigledno već sada treba da mislimo o tome gde ćemo za novu godinu. Ne znam da li ste o tome razmišljali, Nikola?
1: A jeste, ali pazi, za nedelju dana nam stiže jesen kalendarski. Tako da ono kao, tu je, prošlo je leto, druže, nema više ni kuknjave, ni plaža, ni plažnih barova.
0: Da, ali zar nije malo rano? Mislim...
1: rano.
0: Ali, s druge strane, Tivat je napravio sjajan line-up. 30. decembar, Peđa Jovanović, Nova godina, Ceca, onda repriza Jakov Jozinović i 2. januar Mirza Selimović.
1: Baš za svakog po nešto. Sjajno.
0: Za, iskreno, na sva četiri bih išla. Tako da Tivat grmi za novu godinu. Na nama je samo da se bacimo na planiranje gde, šta, kako, očigledno, pošto je ipak vreme. A gde je nova godina? To je možda i plan za letovanje. Što isto zvuči bizarno, ali treba znati da znamo zašto štedimo, zar ne?

0: Hollywood, Džalabuba i Rasta. Tačno je pola 11. U nastavku slušamo najnovije vesti.
1: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se danas, sa tim povodom predsjednik Srbije uručuje odlikovanja. Svečana ceremonija zakazana je za 12 u Palati Srbija. Predsjednik Srbije rekao je da će ostavku na mesto predsjednika podneti 27. septembra. Srpska lista zatražila je od Kfora i Euleksa da hitno osiguraju mir i stabilnost na Kosovu. Apel je upućen u oči izricanja presuda optuženima u Hagu. Proknjižene su sve uplate jednokratne pomoći za skoro 2 miliona građana Srbije. Iz budžeta je isplaćeno oko 50 milijardi dinara. Pomoć su dobili penzioneri, korisnici socijalne pomoći, borci i primaoci dečijeg dodatka. Kandidat za predsjednika u Prištini Bekim Sejdiju povukao je kandidaturu. Navodi da su ga na to navele okolnosti koje karakteriše nedostatak potrebne parlamentarne podrške za izbor, kao i odstupanje celog procesa. Čuli ste vesti.
2: Radio S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: A dobro jutro S3 nacio.
0: Dobro jutro.
3: I dobar dan i srećan put i srećan rad i sve redom srećno. Ovakvog kišnog utorka treba nam malo i te sreće, ali treba nam malo i blejenja po društvenim mrežama, jer ima jedan novitet koji se ubacio skoro na Instagram. O tome ćemo pričati za par minuta i ja sam skapirao, barem po društvenim mrežama, da su mišljenja dosta podeljena za tu novu opciju koju će pružiti Instagram. Evo, otpevaju se Nida, pesmu Ti i ja i Edita Kišobran za suze i pričat ćemo malo o tome. Dobro jutro.

0: Sjajno. Senida, ti i ja. Novitet na Instagramu jeste da od sada ćete moći tagovane fotografije da stavite na svoj profil, odnosno na svoj grid, kako oni to zovu. To je nešto što je uvedeno i sad su krenuli onako komentari po društvenim mrežama, da li je to dobro, da li nije dobro, zato što, evo, Tamara već odmahuje glavom, kaže da nije dobro. Zašto, Tamara, za tebe nije dobro da, recimo, imaš opciju da tagovane fotke staviš na svoju stranicu?
1: Pa, za početak, ja uopšte ne mogu da razumem zašto bi iko svoju tagovanu fotografiju stavio na svoj feed, zato što svi znamo onaj dobri stari mim kad uđeš, kad je neka riba simpatična na Instagramu, ti uđeš na njen Instagram i ona je tu sve naj, i onda uđeš na tagovane i onda uvek postoji razlika. Tako da...
0: Aha, da vidiš kako je zapravo, odnosno kako je u očima drugih ljudi, verovatno.
1: Pa, ajde kažemo da je to neko realno stanje, ali nije. Znači, uvek se zadesi da ispadnemo najgore na tim tagovanim fotografijama, to je neko nepisano pravilo, tako da ne vidim poentu niti potrebu da to uopšte postoji. Kao Instagram treba mnogo bitnije stvari da uvede od toga.
0: Da. I naravno ne pričam ovde o onim kolaboracijama, jel, okačite sliku pa dodate još nekoga, ne, nego pa bude deljena podela, ajde tako da

0: treba da napraviš sliku da svih pet budu lepe na njoj. Ajde probaj. Ajde probaj da, da pet devojaka bude zadovoljno jednom slikom. Neće se desiti.
1: Pa mislim,
0: neće se desiti.
1: Ali to je upravo ono što pričam. Svi smo postali sebični i samo razmišljamo o tome. Ne razmišljamo uopšte o tom trenutku, o toj situaciji kada se, se vas pet devojaka recimo okupile, lepo provele, bilo je, ne znam, možda se niste videle dugo i kao sad umjesto da podelite tako nešto, vi ćete se preodlučiti, ma ne, kao ova nije ispala, ova je zažmurila na jedno oko, ova je ovo ono i neka, bolje da se ništa ne okači. Mislim, okej. Okay. Svako naravno može da izabere neki svoj fazon, ali teo sam da pokušam da objasnim ovaj šta sam primetio što se tiče prijateljstava. Jer ovo sad može biti idealna prilika da tako neku fotku gde ste tagovani sa društvom samo stavite kod sebe isto i imate kao uspomenu, ako ništa drugo. Dobro, S3 Nacio, da li biste to uradili? Ima Tamara isto poentu, imam i ja poentu, tako da, hvala Bogu, pa smo svi različiti. Pa možemo da gledamo stvari malo drugačije. E, oko jedne stvari ćemo se svi složiti, da je ova pesma Mije Borisavljević stvarno jedna od pesama koja je obeležila leto. Opala, onako, veselo. Evo ovde u Novom Sadu polako i sunce izlazi. Oka. Kako je Beograd, Tamara?
0: Ništa, još ništa.
1: Ništa još. Oh. Poslaćemo vam sad malo.

0: Aca Lukas i JK, 10:46 je, slušate S3. S3
1: saobraćaj. Bez većih problema na glavnim putnim pravcima, osim na deonicama gde ima radova, tu je nešto sporiji saobraćaj između Pećinaca i Šimanovaca, takođe između Novih Banovaca i Batajnice. Novi Sad Kovilj, takođe izvode se radovi po gradovima, bez većih gužvi u ovom trenutku, prošlo je nekako iza nas, prošao je jutarnji špic, a na graničnim prelazima malo teretnjaci u problemu na Batrovcima, gde se čeka oko 8 sati, na Šidu se čeka oko 4, nije ništa bolje ni prema Mađarskoj u ovom trenutku, ali u svakom slučaju S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: I gospodo!
4: Magla Band.
5: Dobrodošli!
4: U Kragujevcu.
6: Sve piži sa nebu u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
7: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Karte na tickets.rs.
8: Nikolija. 27. novembar, Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
9: Jutarnji program donosi
10: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Maja Berović, Slobara Danović, od tebe i tuga dosta je, kaže ovde na ST sada 10:55, telefon mi upaljen izgleda ostao, ali dobro. Ono što je važno da sad napomenemo, jer mi se sad rastajemo od vas, ali vi ostajete u 11:48, kažu, to je za neki sat vremena, je onaj prelomni deo dana kada moraš da odlučiš kuvaš li, poručuješ li ili pašteta. Tako da imate vremena, sat vremena da razmislite o svojim daljim postupcima i kako će izgledati vaš ručak danas. A mi ćemo se pobrinuti da vam i tih sat vremena i ostalih par sati, ako ste na poslu ili na putu, prođe brzo i lagano. A šta ćemo da slušamo sada, Tamara?
1: Ja gledam sad ovu playlist i moram da kažem da sam malo ljubomorna. Uvek imam trip da mi kada završavamo idu još bolje pesme. Jer vidim Milica Pavlović, Caka, moj lični favorit, Ana Nikolić, Frigidna, Emina, Nata Bekvalac, Muško, Više ne mogu. I nova stvar od Magle. Jedna od najlepših koje ćete čuti danas. Čujemo se sutra. Ja sam Tamara.
0: Ja sam Nikola. Uživajte. Slušamo se.

68. Dobar dan, Estrinacio. Dani sve kraći kao i naši živci. Kako ste ovog utorka? Kako gurate to što nam mrak pada u 7? Evo, gadam, sinoć pada kiša, mrak kreće ranije, bukvalno jedna blaga deprica, tako da legende, izdržite ovaj period godine i jedini hajp je trenutno naša playlista koja je skrojena da rastera ove oblake. Nikolija, Tropiko, a pre svih evo je nova Prijovićka. Ja sam Tijena i tu sam da poguram dobro raspoloženje i na poslu i kod kuće. Ajde, uživajte.

0: Nikolija i Sija Grada za par minuta na našoj playlisti i njen partner. Slušat ćemo Relju i stvar koja nas je baš dobro zavozala. Danas u Srbiji pretežno oblačno, u Ćupriji trenutno 18, u Zaječaru 17, u Zrenjaninu 21 stepen, u Beogradu izmereno 20. U ovom trenutku tokom dana očekuje se kiša u većini predela, a sutra nas očekuje toplije i sunčanije vreme. Hvala Bogu.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Kada Metal Farm

0: No. Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
3: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Brutalni MC Stojan i Ivana Bum Nikolić, brutalna i estri playlista ovog utorka, tačno 11.23, i evo tu nam je još jedan duet da nastavi ovu brutalnu žurku. Teja Tirović i Barbara Bobak, slušamo Santu Leda, dobar dan. Dobar dan.

0: Marinina lična karta. Slušali smo Otrove tačno 11.29. A sada slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se danas, sa tim povodom predsjednik Srbije uručuje odlikovanja. Svečana ceremonija zakazana je za 12 u Palati Srbija. Proknjižene su sve uplate jednokratne pomoći za skoro 2 miliona građana Srbije. Iz budžeta je isplaćeno oko 50 milijardi dinara. Pomoć su dobili penzioneri, korisnici socijalne pomoći, borci i primaoci dečijeg dodatka. Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne građane da i ove nedelje daju krv, što se može učiniti u ovoj ustanovi, radnim danom od 7 ujutru do 7 uveče,

0: i subotom od 8 ujutru do 3 popodne. Predstavnici Demokratske partije podneli su Ustavnom sudu u Prištini zahtev za osporavanje odluke o izboru nove vlade Aljbina Kurtija, tvrdeći da je došlo do povrede Ustava u načinu njenog formiranja i prethodno konstituisanja novog saziva Skupštine. Muška basket 3x3 selekcija Srbije do 23 godine igra danas prvi meč na svetskom prvenstvu od 11.45 protiv Kazahstana. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti. Radio
1: S3 dan sa Tijanom. Dobar dan, Estrinacio.
2: Hoćemo li u Šabac na Vašar?
1: Hoćemo. Da, hoćemo. Juče je počeo ovaj najjači vašar u Srbiji, traje do 23. septembra, malo više od nedelju dana, i ko bi da zatekne Vendi pod šatorom dok se pored okreću prase i jagnje na ražnju? Evo prilike. Možda se pojavi i Erojdanić, oni su, čini mi se, onako super tandem. Uz put možete se provozati na balerini, na utićima, da pojedete neku šećernu jabukicu. Vožnje za odrasle su od 400 do 600 dinara, za decu 300 dinara, tako da eto top razonode ovih dana.

0: Došla je Dude sa iz Kneza Miloša ka Mostarskoj petlji, za sada nema nekih većih zadržavanja, ali svakako vozači obratite pažnju u ovom delu, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
6: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.
7: 4 nova Peugeota 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Gde god da uđem, menja se sve.
12: Uključi leto.

Slušaš S3, Anastasija i Branime, tačno u 11.46. Na autoputu kod petlje Vrčin i Malog Požarevca u smeru ka Nišu izvode se radovi na redovnom održavanju i ovde se saobraćaj odvija usporeno. Što se tiče Beograda,

0: jesi bre.
1: Nući i Bebo 4, presudan trenutak kad se Nući svideo i mamama.
2: Ovo je S3.
1: A u nastavku, evo nam je Kaća Grujić, koja će 23. oktobra u MTS dvorani održati svoj prvi solistički koncert. Slušamo sada Reci, evo, taman da uvežbate za malo jače od mesec dana je najveća žurka u Beogradu.

0: stvar koja se i dan danas posle 11 godina jako sluša. U klubovima slušali smo Hacu Lukasa i Ivanu Selakov i stvar omaklo mi se. Dobar dan, Estrinacijom. Koja je to najjača stvar koja vam se desila ovog leta? Kalendarske leto još uvek traje, ali vreme nam ovih dana ne ide na ruku, pa smo odlučili da se malo vratimo u taj letnji vibe i da se setimo nekih top trenutaka. Meni najjače bilo to što sam skinula 5 kila, što su me svi pitali, ono čuveno pitanje koje sve žene vole, jel si ti to smršala? Tako da, ego je bio na maks, mada još uvek, jer se kilogrami nisu vratili. Tako da, slušam i vas, koja je to najjača stvar koja vam se desila ovog leta? Ajde, čekam vas na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3. Mi smo

0: Kako bi prijela jedna limunadica sada ili kafica da se popije na tenane. Bile su to Emina Jahović i Milica Todorović u 12.14. U celoj Srbiji danas pretežno oblačno sa povremenom kišom, u Užicu trenutno 19 stepeni, u Zrenjaninu 22, Niš 17, Beograd je na 21. Tokom dana očekuje se da kiša postepeno prestaje, a sutra će biti toplije i sunčanije sa najvišim temperaturama do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: slatko more šećeru i da je gorko i kiselo i bilo kakvo, sad bih prebila tamo nego što bih radila, ali da se radi mora, šta ćemo. Dobar dan, Estrinacio. Koja je to najjača stvar koja vam se desila ovog leta? Kalendarske leto još uvek traje, ali vreme nam, nažalost, ovih dana ne ide na ruku, pa smo odlučili da se malo vratimo u taj letnji vibe i da se setimo nekih top trenutaka. Evo, javila se Sara na Viberu, kaže, najbolja stvar koja mi se desila ovog leta jeste što sam otvorila lokal u svom gradu Priboju, gde šijem i držim kreativne tekstilne radionice za decu. Pozdrav za najjaču ekipu i radio. Da, baš lepe stvari. Da, ostali, ajde pišite i dalje. Koja je to najjača stvar koja vam se desila ovog leta? Čitam za nekih 15 minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: I Dejan Matić u Estridanu. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat. Teodora spremna.
1: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se danas, a tim povodom predsjednik Srbije uručuje odlikovanja. Svečana ceremonija počinje u Palati Srbija. Predsjednik Vučić razgovarao je sa zamenikom generalnog direktora za Zapadnu Evropu u Evropskoj službi za spoljne poslove, Emanuelom Žiofreom, o odnosima Srbije i Evropske unije i dijalogu Beograda i Prištine. Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne sugrađane da i ove nedelje daju krv, što se može učiniti u ovoj ustanovi radnim danima od 7 ujutru do 7 uveče i subotom od 8 ujutru do 3 posle podne. Pred specijalizovanim većima Kosova u Hagu za sutra je zakazano izricanje presude četvorici vođa takozvanog OVK po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za optužene Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Ređepa Seljimija i Kadrija Veselija. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Čuli ste vesti. Radio.
0: Estridan. Satijano. Dobar dan, Estrinacio. Kome nije rano da vidi gde će za Novaka? A u Tivtu je fešta već spremna. A zna se da će 30. decembra pevati Peđa Jovanović, 31. Ceca, 1. januara Jakov Jozinović, 2. januara Mirza Selimović. A tako da, kome se žuri ili ko bi možda to sve na vreme da organizuje, evo, izgleda da je prva polovina septembra idealna za to. Kakvo more, kakva last minute ponuda. Nova godina je u toku i pripreme.

Maja Berović i Relja, slušali smo Habibi tačno u 20 do 1. Dobar dan, Estrinacio. Koja je to najjača stvar koja vam se desila ovog leta? A kalendarski leto još uvek traje, ali vreme nam ovih dana ne ide na ruku, pa smo odlučili da se malo vratimo u taj letnji vibe i da se setimo nekih top trenutaka. A evo, javila se Marija na Viberu, kaže koncert Vikinda u Madridu. U, dobro, da, verujem. A, tu je i Sandra, kaže Morandijev nastup na Dragi Bravo festivalu koji je iskidao i za koji nisam očekivala da će toliko biti top. Da, bila sam i ja i potpuno delim isti osjećaj. Imam utisak da sam mogla da ga slušam celu noć, onako, baš mi je bio jedno veliko iznenađenje. A, tu je Magdalena, kaže trenutak kad sam dala otkaz, više nisam mogla.

0: i prijavićka na S3 za par minuta na našoj playlisti i ova stvar. U sobi greh, ti ostavi samo duga. Nikolija i U sobi greh. Na autoputu E75 u Beogradu kod petlje Vrčin i Malog Požarevca u smeru ka Nišu izvode se radovi na redovnom održavanju, tako da vozači u ovom delu malo više pažnje i na autoputu kroz grad od Sava centra pa sve do Mostarske petlje, jer se ovde usporeno vozi, usporeno u ovom trenutku je i na autokomandi, tako da vozači, želim puno strpljenja, a Estri želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: I gospodo!
4: Magla Band.
5: Dobrodošli!
4: U Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebu u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Karte na tickets.rs.
7: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
8: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
9: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Nemoguća ljubavna. S3 Breskice i Peđa Jovanović koji je zakazao Beogradsku arenu za 8. mart sledeće godine, tako da dame, spremajte se polako. A vi momci, spremite se za ostatak S3 playliste jer idu samo žene. Nata Bekvalac, Teta Irović, Ivana Bum Nikolić, a pre svih evo je i Marina Visković. Slušamo Les i dobar dan. Dobar dan.

0: kukali smo kad je bilo 300 stepeni, hteli smo da bude malo hladnije i sad kad je hladnije mi bismo ponovo sve dali da bude toplo i lepo. Da. Ljudima nikad ugoditi. Dobar dan, Estri Nacio. Šta ste to tolerisali nekada, a danas vam je, na primjer, odvratno? Jutro su Tamara i Nikola pričali baš na ovu temu i meni šta prvo pada na pamet jeste preterana šminka na devojkama. Nekada je to bilo kao, pa dobro, ajde, neka prođe, okej je. A danas, kada je moderno da bude samo čista i clean šminka, je, da, samo je definitivno odvratno. A šta su to vaši odgovori? Evo, slušamo upravo sad.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Delimo crve kartone tome što smo nekada tolerisali, a danas nam je sa ovog stanovišta odvratno i odmah zaranjemo.
3: Javio se Srđan, kaže, crveni karton za ljude što piju ispred prodavnice. Nekad nismo obraćali pažnju na to, a sada mi je užas.
2: Kaže Milica, odvratno mi je kad se samo setim kako sam bila glupa, kad sam bila mlađa, previše dobra i tolerantna. Svima činila usluge i nisam znala da kažem ne. Sad sam čista suprotnost sebe od pre 10-15 godina. Bez pardona skinem ljude sa dnevnog reda, da ne kažem, znate već koja reč je.
3: Marko se javio, kaže, ja sam nekada tolericao kafu bez rakije. To nam je Milena, kaže, crveni karton za ljude koji me prekidaju dok pričam i bez problema ću reći da me ne prekidaš dok pričam.
2: Daćemo crveni karton. Dobro, pa svi smo imali te neke faze u životu kojih se baš ne sećamo onako sa velikim osmehom na licu, ali dobro.
1: E3 jutro. Svakog radnog dana.
4: Od 7 do 11.

0: Daće Grujić i Paranoičan na S3, a i u MTS dvorani 23. oktobra, kada je Kaća zakazala svoj veliki beogradski koncert. U celoj Srbiji danas pretežno oblačno sa kišom u pojedinim krajevima. U Zrenjaninu trenutno 23 stepena, u Sjenici 15, u Požarevcu i Beogradu u ovom trenutku 22 stepena. Izmereno tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje, sutra će biti sunčanije i toplije sa temperaturama do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Vinica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
6: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.

0: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Rialda i 300 zvijeri na S3. Prošlo je pola dva i vreme je za najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije uručuje odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Danas slavimo naše uskrsnuće i našu slobodu, poručuje Vučić. Orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici dodeljen je predsedniku Kazahstana Kasimu Žomartu Tokajevu za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Srbije i Kazahstana. Nekoliko sela sa desne strane Zapadne Morave ostalo je bez vode usled kvara na vodosistemu JKP Moravac. Stabilizacija u snabdevanju vodom se očekuje u naredna 24 sata. U Ustavnom sudu Crne Gore održava se javna rasprava o ustavnosti zakonskog rešenja kojim je obavezna vakcinacija uslov za boravak dece u vrtićima. Ispred suda protestuju roditelji koji najavljuju nastavak okupljanja pa i moguću blokadu vrtića. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, navodi Evropska fudbalska unija. Čuli ste vesti.
2: Radio. Radio. S3 dan.
0: Dobar dan, Estrinacijo. Danas je dan za picu, duplu kafu i proslavu. Sutra za infostan i ratu za patike. 15. u mesecu i to je taj dan koji smo svi jedva čekali, jer je račun u banci bogatiji za pola plate. Svi u redakciji smo jutros u 9.1 bili milioneri na papiru, ali nažalost znamo da ova magija ima veoma, veoma kratak rok trajanja. Već sutra ujutru digitalni klikovi kreću u napad na tvoj račun, tako da do 16. to jest do sutra u podne uživajte u ovim čarima. Anđelina i malo je upravo sada na S3. Dobar dan još jednom.

0: Čala Buba i Bebic, Pablo napravili žurku na S3, a napravit će je i Teodora. Ko deja vu, da si reč do ne. Za par minuta slušamo Deja Vu. Sada se znam, gde ideš noću, videla sam. S3 saobraćaj. U Beogradu u ovom trenutku usporeno kretanje na autoputu od arene pa skoro sve do Mostarske petlje, takođe usporeno je i na autokomandi. Ostatak grada manje više prohodan, ukoliko ima nekih gužvi, javljajte na 066 8 3 5 3 3, a S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.990.

0: Intersport, u srcu sporta.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: U akciji do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati 1 dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.
3: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Edi i isti smo u Estri danu, a u Estri danu su juče premijerno išle i dve nove Magline pesme, Krive Drine i Neosvojiva sa Albinom, koje ćemo slušati i sada, 16. i 17. septembra u Sava centru, to jest sutra i preko sutra, tako da spremajte se ovde kod nas za dve najjače žurke u gradu. A sada je tu ova, malo starija. Slušamo Maglu i Višnju i Manipulator.

Baca Lukas i Voliš li me, stvar koju ćemo slušati u Areni 3. i 4. novembra na njegovim rođendanskim žurkama. Dobar dan, Nestinacio. Imamo novo istraživanje. Kažu psiholozi da obuća ispred vrata može ukazivati na životne navike domaćina. Ako je ispred sportska obuća, onda je u kući prisutan aktivan stil života. Ako su papuče i udobna obuća, to znači da ste domaćini i da vam je u kući onako neka opuštena atmosfera. Čak vaša obuća u hodniku može odati koliko često primate goste. To su tačno onih 6 pari identičnih plišanih papuča koje te čekaju ispred praga. E sad, da li je to vrhunsko gostoprimstvo ili tiha agresija domaćina koji sprema čitav arsenal za tvoje stopala? Pređeš prag, a tamo te čeka red tankih papuča iz hotela ili još gore, one papuče u broju 37, a ti nosiš 40.

dva. Pa ti onda pola stopala u papuči, pola van, pa se mučiš i da ih obuješ jer nestaju prsti, široko ti stopalo, opšte muke. I sve to dok domaćin stoji iznad tebe kao carinik na granici. Možda on samo želi čist parket, ali ti želiš da uđeš i popiješ kafu na miru, bez testa na čarape i bez testa na nivo tolerancije. Mija Borisavljević i Opala upravo sada na S3. Može ovaj vikend mood, petak mood sa ovom stvari, da nekako ubrzam ove radne dane.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Koca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima Ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

prava vrcava stvar, Nikolija i Ljubi Jako na S3, tačno u 2.23. A to nam je sada i Teja Tirvić, stvar se zove Zbogom ljubavi. Dobar dan i dobrodošli na najjaču playlistu. Tijena je sa vama i družimo se još nekih pola sata.

0: JK na S3, slušali smo Insomniju tačno u 2:30. A sada slušamo najnovije vesti koje donosi Neda.
1: U znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su pobedili neprijatelje 1918. i izborili se za veličanstvenu pobedu u Prvom svetskom ratu, obeležava se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsednik Vučić uručuje tim povodom 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Vučić je naveo da posebnu zahvalnost dugujemo vatrogascima koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. Među odlikovanima su predsednik Kazahstana, umetnici, reditelji, lekari, vatrogasci, sportisti. Institut za rani razvoj deteta i inkluziju u Beogradu je inovativna zdravstvena ustanova, centar za unapređenje ranog razvoja deteta do 10. godine života sa različitim razvojnim rizicima i odstupanjima, rekla je direktorka ove ustanove Tatjana Subotić. Naglasila je da je takva zdravstvena ustanova jedinstvena u Evropi, opremljena najsavremenijom dijagnostičkom i tehnološkom opremom. Zapad selektivno tumači povelju Ujedinjenih nacija, kao što je to bio slučaj sa Kosovom i Metohijom, poručuje ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Trebalo je da otkinu Kosovo od Srbije i jednostrano ga proglase nezavisnim, pa da kažu da je to pravo naroda na samoopredeljenje, rekao je Lavrov na sastanku sa ambasadorima stranih država. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je UEFA. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Slušali ste vesti.
2: Radio S3 dan.
0: Satijano. Dobar dan, S3 nacijo. Što ste uvijali kofere na aerodromima u folije? Uvijali ste. Stižu nova pravila gde koferi neće smeti da se obmotavaju sa onom stretch folijom. Većina nas ih je do sad tako uvijala da se ne bi oštetili, ogrebali, ali do kraja 2029. ovo će biti zastupljeno svuda po svetu. A u Hanoveru je ovo već zaživelo. Kad stiže kod nas, još uvijek se ne zna. Tu je info, tako da pratimo i javljamo.

Lina i Prljevo, tačno u 2.41. Dobar dan, Estri Nacio, a naročito dobar dan nama koji obožavamo Vikingi, koji smo odgledali sve sezone ove serije. A Prime Video rešio je da napravi sličnu seriju pod nazivom Krvava sekira. Na platformu stiže sledeće godine, još uvek se ne zna tačan datum. Serija prati vikinškog ratnika Erika u borbi za norveški presto sa suprugom Gunhild, tvorac i Vikinga, i ove serije je isti, Michael Hirst, tako da kapiram da ovo ne može da ne valja. Radnja je smeštana više od 100 godina nakon dešavanja iz Vikinga i inspirisana je stvarnim događajima, tako da ko voli ove ratne epske serije, mislim da će ovo biti pun pogodak. Jedina mana Prime Videa je što nema prevod na srpski, tako da će pasti učenje engleskog. Šta drugo? Milica Todorović i Dupla Bruka na S3 upravo sada. Dobar dan još jedno.

0: Kakav duet, Nataša Bekvalac i Saša Matić, slušali smo Prevarante, za par minuta je tu još jedan duet. Sve je teže, bezravno teže. Emina Jahović i Noć. I Sudar svetova. Još za tebe, kao more obala. S3 saobraćaj. Na autoputu E75 kod Beograda na deonici od Sava centra do autokomande očekujte zastoj od par minuta. Na istoj deonici od autokomande ka gradu zadržavanje je oko 7-8 minuta. Usporeno kretanje je i na Brankovom mostu ka gradu, tako da da, vozači kreće popodnevni špic polako, ali sigurno. Estri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: U Aksi do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati 1 dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Lexington i budi na S3. Da, bit će ovaj band 10. put u Sava centru 30. decembra. A, tako da ko se poželio njihovih koncerata u Plavoj dvorani, evo prilike, tamo da se pripremite pred novu godinu. A, karte su za 2 dana u prodaji, tako da ćemo još 2 dana da sačekamo. Vampiri Breskvica upravo sada na S3, za njom stižu Mahrina i Ana Kokić, stiže Milica Pavlović, stižu i Rasta i Jana Nikolić, da, sa svakog po nešto. Ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. Vi uživajte, evo nadam se u barem malo sunčanom danu, ovde na Košutnjaku izbilo neko zubato sunce i nadamo se da će ono potreti. Ljubim vas, ćao se!

Ovaj vikend će biti u znaku bundeve. U Kikindi se svakog trećeg vikenda u septembru održavaju dani ludaje, tako da se na Kikinskom trgu bira najduža i najteža bundeva ludaja. Subota je glavni dan za takmičenje, a pored samog takmičenja biće i banatski fruštuk za sve one koji bi i da se dobro najedu, a za sve vas koji ste sportskog duha biće i igre i igrarije sa ludajom. Imaćete štafetno trčanje sa bundevom u ruci i da, takmičenje u jedenju, kao brzom jedenju semenki bundeve, a uveče će biti koncert. Program će biti objavljen do vikenda, još uvek nije poznato ko će nastupati, ali evo, pored toga, ovo stvarno obećava ludački dobar provod, pa ako nemate isplaniran vikend, eto, ideje. A mi počinjemo današnju vožnju i ovaj sat uz najjače trending hitove. Stiže nam Aleksandra Prijović i Kababa upravo sad.

Uraganke i favorit ovog utorka na S3, tačno je 3:17. Danas je u Srbiji pretežno oblačno, temperature će ići do 25 stepeni, u Novom Sadu je trenutno 25, 19 je u Nišu, u Valjevu je 21, 24 je u Beogradu. Do kraja dana očekuje nas razvedravanje, a sutra će biti sunčanije i toplije sa temperaturama do 27 stepeni. Vremensko donosi

0: Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
1: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Ripley i još samo...
2: I još samo da ima da se nađe sve to.
1: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
2: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
1: Vidiš kako sve znaš.
2: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
1: Požuri.
3: Od sada... Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
4: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
3: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
5: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.

Samo dobro biti, samo dobre vibracije. Maja Berović je oženjena na S3 playlisti u 3:25. A znate ono kada se dobra pesma prebrzo završi? Evo upravo sad ide jedna pesma koju jedino fali da traje bar još koji minut duže. Slušamo O tebi, Cypher i Filip. Uživajte.

0: A to Lukas i Ceca, ne zanosim se ja, tačno je 3:30, slušamo se na S3. Slušamo najnovije vesti.
1: U znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su pobedili neprijatelje 1918. i izborili se za veličanstvenu pobedu u Prvom svetskom ratu, obeležava se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsednik Vučić uručuje tim povodom 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Vučić je naveo da posebnu zahvalnost dugujemo vatrogascima koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. Među odlikovanima su predsednik Kazahstana, umetnici, reditelji, lekari, vatrogasci i sportisti. Institut za rani razvoj deteta i inkluziju u Beogradu je inovativna zdravstvena ustanova, centar za unapređenje ranog razvoja deteta do 10. godine života sa različitim razvojnim rizicima i odstupanjima, rekla je direktorka ove ustanove Tatjana Subotić. Naglasila je da je takva zdravstvena ustanova jedinstvena u Evropi, opremljena najsavremenijom dijagnostičkom i tehnološkom opremom. Zapad selektivno tumači povelju Ujedinjenih nacija, kao što je to bio slučaj sa Kosovom i Metohijom, poručuje ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Trebalo je da otkinu Kosovo od Srbije i jednostrano ga proglase nezavisnim, pa da kažu da je to pravo na

0: na samoopredeljenje, rekao je Lavrov na sastanku sa ambasadorima stranih država. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je UEFA. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Slušali ste vesti.
1: Hvala, Nedo.
2: Radio S3 vožnja sa Jovanom.
1: Dobar dan, S3 Nacio. Utorak je sredina septembra, sredina dana, a boga mi, kraj radnog vremena mislim da nije ni na vidiku mnogima. Kažu da je u Japanu skroz okej da malo onako dremnete na poslu, kao niko vas ne osuđuje, šta više, znači da ste vredno radili i imate pravo da se nagradite jednom kvalitetnom dremkom od nekih 20-ak minuta za radnim stolom. E sad, pošto mi nismo u Japanu, mi ćemo omiljenim hitovima da podignemo energiju i raspoloženje, a u nastavku nam upravo takvi hitovi i stižu. Slušamo Maglu i Dogodine.

kao Cyber mačku, koja ima neku onako malo Matrix estetiku i ne znam šta da kažem, osim ono, pravda za Barbie, ja se stvarno nadam da sledeću neće napraviti da liči na Britney Spears, ono, kad imala nervni slom 2008. godine. A mi upravo sad prelazimo na jedan hit koji je izašao 2026. godine. Slušamo Teo i Dadu i Šamar. Uživajte.

0: Ajde iš, dobar mindset za ovo popodne. Slušali smo Amnu i No, 12 minuta imamo do 4. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na delu autoputa kroz Beograd od Arene do Gazele. Gužve su i kod Ušća u oba smera, u Kneza Miloša u oba smera takođe. Imamo udes na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu, pa se i ovde vozi sporije. Usporeno je i u bulevaru Despota Stefana ka Cvićevoj. Na autoputu za Novi Sad kod isključenja za Batajnicu su radovi, pa i na ovom potezu imamo podužu kolonu, tako da samo polako i strpljivo gde god ste krenuli. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Napravili smo anketu.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octo... nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
6: Izvinite, žurim, pitajte nekog drugog.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

Relja i sve si znala na S3 za kraj ovog sata, a ne znam šta vi mislite, ali rekla bih da niko ne pravi bolje osvetničke filmove od Tarantina i niko ne pravi bolje osvetničke pesme od Kaće Grojić. Slušamo Reci upravo sad. Uživajte.

Nataša Bekvalac, Bolesno te volim, prošlo je 4, a vi slušate Vožnje sa Jovanom i Ovaj sat. Dobar dan. Novi iPhone Duo, ako ništa drugo, izgleda donosi mir u kuću. Dodali su jednu ključnu stvar koja muškarci definitivno oslobađa odgovornosti za loše fotografije svojih devojaka. Stavili su ekran i sa zadnje strane, tako da devojka dok je slikaš u realnom vremenu vidi kako će fotka da ispadne. Znači, nema više onog pravljenja scene i dranje na javnom mestu što si joj recimo skratio noge ili uhvatio pogrešan ugao ili uljezad na slici. Znači, sada sama lepo gleda, sama koriguje pozu i sama preuzima odgovornost za finalni proizvod, što je realno najbitnije, tako da vi konačno bez posledica možete da izgovorite: pa sama si se tako slikala. Tako da, evo, ne znam, ako i ovo ne pomogne, onda će definitivno sledeća pesma biti vaša pesma. Slušamo Valentina i Anu Kokić, Ne boli me to. Nadam se da ćete imati ipak malo više sreće.

0: Ministarke i Lapsus Band, Voli me, tačno je 4:15, dobar dan. Danas je u Srbiji pretežno oblačno, temperature će ići do 25 stepeni, na Paliću je trenutno 25, 22 je u Leskovcu, u Loznici je 23, 24 je u Beogradu. Do kraja dana nas očekuje razvedravanje, a sutra će biti sunčano i toplije sa temperaturama do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center Abela Farm. Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs. Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.

Aleksandra Prijović, mesto zločina upravo za nama, a odmah za njom slušamo jednu pesmu čiji je refren bukvalno tok misli svakog od nas ujutru dok se spremamo za posao. Slušamo Miju Borisavljević i Normalna. Uživajte. Probudi.

Tačno je 4:28, ovo je bila Mija Borisavljević i Normalna. Slušamo najnovije vesti. Predsednik Vučić

0: Vučiću uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Naveo je da posebno zahvalnost dugujemo vatrogascima koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. Među odlikovanima su predsednik Kazahstana, umetnici, reditelji, lekari, vatrogasci i sportisti. U Osnovnom sudu u Prištini prekinuta je prva sednica sudskog procesa protiv 21 Srbina pod optužbom da su navodno odgovorni za proterivanje preko 800.000 Albanaca tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Razlog prekida je nedostavljanje spisa predmeta svim advokatima na vreme. Ambasada Francuske upozorila je svoje državljane na političke skupove koji se sutra očekuju u Prištini zbog izricanja presuda u Hagu četvorici nekadašnjih komandanata takozvane OVK na čelu sa Hašimom Tačijem, a kojima se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Elektroprivreda Srbije saopštila je da je lažan dokument koji se pojavio na društvenim mrežama u kome se radnici EPS-a pozivaju da se odreknu dela zarade zbog potreba kompanije. EPS navodi da je dokument apsolutna laž i očigledna zloupotreba logotipa i imena generalnog direktora EPS-a. Samo dan nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump objavio da su sve zaraćene strane dogovorile o prekidu napada na energetski sektor, Rusija je dronovima napala benzinske pumpe u Kijevu, a Ukrajina gađala rusku rafineriju na Volgi. Bile su ove vesti.
1: Hvala, Neto.
2: Radio. S3 vožnja.
3: Sa Jovanom.
1: Dobar dan, Estrinacio. Pa ne bih da dižem paniku, ali svi mi koji smo u svojim 30-im, samo ću reći da smo trenutno u životnom razdoblju da kada smo sa mladima, stari smo, kada smo sa starima, mladi smo. Tako da mi smo nekako kao ona tanka jakna za prelazni period. Eto, ovo moje skromno zapažanje je samo prelaz do najjačih trending hitova. Upravo sad nam stiže Devito i rock'n'rolla. Uživajte.

Ana Nikolić, terasa sa pogledom na zid. Iskreno se nadam da svi trenutno imate mnogo lepši pogled. 20 minuta do 5, vi slušate Vožnju sa Jovanom. Ako imate dosta preporuka za serije i filmove i dalje ne znate šta prvo da pustite, evo ja ću dodati dve stvari na taj spisak, a to su ovogodišnji dobitnici nagrade Emmy. Serija The Pitt je dobila nagradu za najbolju dramsku seriju, a Windows Bay nagradu za najbolju komediju. Tako da, eto, u zavisnosti od raspoloženja imate dva izbora, pa šta god da izaberete, stvarno nećete pogrešiti, a za seriju The Pitt tvrdim, ja sam je gledala i stvarno je sjajna.

0: Emina Jahović, dodirni me, 15 minuta do 5. Dobar dan. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na delu autoputa kroz Beograd od Arene do Dušanovca. Gužve su i kod Ušća u oba smera, u Kneza Miloša u oba smera takođe. Sporije se vozi i na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu. Usporeno je i u delu autoputa kroz Zemun sve do raskrsnice sa Cara Dušana i Pupinovim mostom. Takođe i na Batiničkom drumu do iste ove raskrsnice je velika gužva. Na autoputu za Novi Sad kod isključenja za Batinicu su radovi, pa i na ovom potezu imamo podužu kolonu, tako da samo polako i strpljivo gde god da ste krenuli. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Nova pesma Ivana Krunić. Bezobrazluk.
7: Snimanja le!
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.

samo dobar bit ovog utorka na Estri, Popov i Mahrina i Ego upravo za nama. A odmah za njima slušamo jednu stvar koja možda savršeno opisuje onaj unutrašnji glas koji nam se javi kad nam fali malo samopouzdanja. Slušamo Ej ti moja. I

Rasta, adio amore. Prošlo je 5. Vi slušate Vožnje sa Jovanom i ovaj sat. Dobar dan. Ako vam deluje da je rano da u septembru razmišljate gde ćete za doček, verujte da nije, pošto su gradovi već krenuli sa ponudama. Evo recimo Tivat već sprema 4 dana dobrih žurki na obali mora od 30. decembra do 2. januara. Pevaće Peđa Jovanović, Ceca, Jakov Jozinović, Mirza Selimović, tako da su bukvalno pokrili sve ukuse od narodnjaka do popa. I nekako mi smo ovde navikli da se smrzavamo na minusu, a ne znam, malo doček na moru uz dobru muziku i miris soli stvarno zvuči kao dobra ideja. A umeđu vremenu, dok razmišljate gde ćete, slušamo Peđu Jovanovića i Moja dama upravo sad ovde na S3.

0: Relja, mi amor, tačno je 5:14 minuta. Jovana je sa vama, dobar dan. Danas je u Srbiji pretežno oblačno, temperature će ići do 25 stepeni, na Paliću je trenutno 25, 24 je u Ćupriji, u Kragujevcu je 19, 24 je u Beogradu. Do kraja dana nas očekuje razvedravanje, a sutra će biti sunčano i toplije sa temperaturama do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abel La Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve. Nikolija. 27. novembar, Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.

Evo Ana Kokić i Slatke laži. A za sve vas za koje je čaša poluprazna, a ne polupuna, stiže jedna stvar od Saše Matića, bolje nikad nego kasno.

0: slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Vučić uručuje 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Naveo je da posebnu zahvalnost dugujemo vatrogascima koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. Među odlikovanima su predsednik Kazahstana, umetnici, reditelji, lekari, vatrogasci, sportisti. U Osnovnom sudu u Prištini prekinuta je prva sednica sudskog procesa protiv 21 Srbina pod optužbom da su navodno odgovorni za proterivanje preko 800.000 Albanaca tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Razlog prekida je nedostavljanje spisa predmeta svim advokatima na vreme. Ambasada Francuske upozorila je svoje državljane na političke skupove koji se sutra očekuju u Prištini zbog izricanja presuda u Hagu četvorici nekadašnjih komandanata takozvane OVK na čelu sa Hašimom Tačijem, a kojima se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Elektroprivreda Srbije saopštila je da je lažan dokument koji se pojavio na društvenim mrežama u kome se radnici EPS-a pozivaju da se odreknu dela zarade zbog potreba kompanije. EPS navodi da je dokument apsolutna laž i očigledna zloupotreba logotipa i imena generalnog direktora EPS-a. Samo dan nakon što je predsednik SAD-a Donald Trump objavio da su sve zaraćene strane dogovorile o prekidu napada na energetski sektor, Rusija je dronovima napala benzinske pumpe u Kijevu, a Ukrajina gađala rusku rafineriju na Volgi. Bile su ove vesti.
0: Hvala, Nedo. Radio. S3 vožnja. Sa Jovanom. Dobar dan ljudi, srećan kraj radnog vremena svima koji slave. Nadam se da ima vas koji se slažete da realno po ovakvom danu nije humano ići igde dalje od kuhinje, da uzmete nešto da grickate i onda se vratite u topli krevet da nastavite da binžujete seriju.

0: Barbara Bobak, Biro Bluda u 26. Uvožnji sa Jovanom. Dobar dan, još jednom.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Delimo crne kartone tome što smo nekada tolerisali, a danas nam je sa ovog stanovišta odvratno i odmah zaranjemo.
3: Javio se Srđan, kaže, crveni karton za ljude što piju ispred prodavnice. Nekad nismo obraćali pažnju na to, a sada mi je užas.
2: Kaže Milica, odvratno mi je kad se samo setim kako sam bila glupa, kad sam bila mlađa, previše dobra i tolerantna. Svima činila usluge i nisam znala da kažem ne. Sad sam čista suprotnost sebe od pre 10-15 godina. Bez pardona skinem ljude sa dnevnog reda, da ne kažem, znate već koje reči delu.
3: Marko se javio, kaže, ja sam nekada tolericao kafu bez rakije. Tu nam je Milena, kaže, crveni karton za ljude koji me prekidaju dok pričam i bez problema ću reći da me ne prekidaš dok pričam.
2: Daćemo crveni karton. Dobro, pa svi smo imali te neke faze u životu kojih se baš nesećemo onako sa velikim osmehom na licu, ali dobro.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11. E3.

0: Ermina, Bebi, ja to ne bi, na S3 ovog utorka, 13 minuta do 6. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na delu autoputa kroz Beograd od Arene do Gazele. Gužve su i kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu, takođe i u bulevaru Despota Stefana u smeru ka Cvićevoj. Na autoputu za Novi Sad kod isključenja za Batajnicu su radovi, pa i na ovom potezu imamo podužu kolonu, a ovde takođe došlo i do udesa, tako da je saobraćaj dodatno usporen, tako da samo polako i strpljivo gde god da ste krenuli. S3 vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne birajte samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: U akciji do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati 1 dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.

samo dobar biti, samo dobra ekipa na S3. Bili su ovo Đala, Buba i Elena. Slušali smo Blaka Blaka u 5 minuta do 6. A u nastavku nam stiže Mija Borisavljević i Opala, da bar nešto onako malo zazvuči na more i na Grčku.

Peđa Medenica i ministarke mesec dana. Prošlo je šesta, vi slušate Vožnje sa Jovanom još ovaj sat. Ako ste mislili da ste sve videli u životu i da ništa ne može da vas iznenadi, samo polako, pošto su stigle i prve robotske svadbe. U Moskvi su se nedavno venčala dva humanoidna robota koji čak imaju i imena, Robert i Matilda, i ono sve full sa zavetima, sa razmenom prstenja, iako naravno mislim nema nikakav pravni papir. I evo, dok se mi ljudi dalje mučimo da nađemo nekoga ko nas kapira, ko se ne dopisuje sa bivšima, ko ne ostavlja čarape po kući, roboti su izgleda našli recept savršen brak. Oni se ne sveđaju oko toalet papira, nema ono kao rasprava koja ostavi spuštenu dasku, ne zaboravljaju godišnjice, nemaju problem sa taštom i svekrvom, samo im napuniš bateriju i sve funkcioniše besprekorno, ali opet nekako razmišljam, da li je stvarno poenta da sve bude idealno? 6:06. Slušamo Vožnje sa Jovanom još ovaj sat, slušamo Milicu Pavlović upravo sad i Derište. Uživajte i dobroveče.

0: Hvala, ovog utorka na S3, tačno je 6:16. S3 vreme. Danas je u Srbiji pretežno vedro, u Kikindi je trenutno 27 stepeni, 20 je u Kruševcu, u Kragujevcu je 18, 23 je u Beogradu, sutra će biti sunčano i toplije sa temperaturama do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

Gija i Nernislam na S3 playlisti u 6.25, a u nastavku nam stiže jedna pesma koju bi bukvalno trebalo prepisivati na recept posle raskida. Slušamo Teo Tirović i Hala ovde djavo.

0: Teta Irović, halo, ovde Đavo, 6:28, dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Povodom dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsednik Vučić uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Među nagrađenima su umetnici, lekari, sportisti, ali i 24 vatrogasca spasioca. Posebna zahvalnost upućena je herojima koji su gasili požar u Deliblatskoj peščari. A pripadnici sektora za vanredne situacije lokalizovali su požar koji je 2. avgusta izbio u mestu Šumarak u Deliblatskoj peščari, rekao je ministar u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Ruski ministar Lavrov kaže da Zapad selektivno tumači povelju Ujedinjenih nacija i ističe da je u slučaju Kosova podržano pravo na samoopredeljenje, dok se na Krimu insistira na teritorijalnom integritetu. Lavrov podseća da na Kosovu nije bilo referenduma za razliku od Krima. A ambasada Francuske upozorila je svoje državljane na političke sukobe koji se sutra očekuju u Prištini zbog izricanja presuda u Hagu četvorici nekadašnjih komandanata takozvanog OVK na čelu sa Hašimom Tačijem. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine.

0: 2026. godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Bile su ovo vesti.
1: Radio S3 vožnja sa Jovanom.
2: Dobar dan i dobroveče, Estrinacio. Samo želim da kažem jednu stvar. Novi iPhone 18 je izašao, a vas dvoje niste. U suštini da se sve popraviti, tako da nemojte da čekate iPhone 19, a do tada mi nastavljamo sa dobrim ritmom na S3 i slušamo najjače trending hitove, kao uvek.

ste Nida i Dopamin u vožnji na S3, 20 je minuta do 7, Jovane sa vama još eto nekih 20-ak minuta. Dan je postao kraći bukvalno preko noći, tako da evo sad oko 7 pada mrak, a još nismo pomerili kazaljke na satu. Kažu da ove godine sat pomeramo malo ranije, negde između 24. i 25. oktobra, i sad, iako se tešimo time da ćemo da spavamo jedno sat duže, šta ćemo sa onim kad se smrači u 4 popodne, ali okej, ajde, nećemo da trčimo pred rodu, ajde prvo da prebolimo kraj leta. Slušamo Milicu Todorović i Dopla Broka.

0: Ana Nikolić, Perspektive na S3. Tačno je 15 do 7. Dobro večer. Gužve su trenutno na delu autoputa kroz Beograd od Arene do Gazele, gužve i kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu, takođe i u Kneza Miloša ka Takovskoj od raskrsnice sa Masarikovom ulicom, na autoputu kod petlje Obrenovac u smeru ka Beogradu zbog saobraćajne nezgode zatvorene preticajne traka, saobraćaj se odvija voznom trakom. Vestri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: I gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
6: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
9: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Koca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
1: Slušaš
10: S3 Vožnju.
11: Gde god da uđem, menja se sve.
12: Uključi leto.

Trending hitovi i samo dobar bit. S3.

0: Zetno. Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
3: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
5: Nova pesma Ivana Krunić, Bezobrazluk. Snimanja lek, za taj bezobrazluk, sad ćeš da upoznaš i ti moj prostaču. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Bezobrazluk.
6: Trending hitovi
7: i samo dobar beat.
6: S3

0: petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
1: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
2: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre odgovorno.

Akcija 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Trending hitovi
3: i samo dobar beat.
2: S3.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Tako, dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi

0: Škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: tvoj Lifestyle Radio.
1: S3.
2: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton.